0: Uradu wa. Se wo kwatie urade na betumi aye. Se je urade wa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye kwani dia. Papa maye na sumie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Ma me ka chira wo. Si amo su ma bosu wa me ka chiro se ye dia betumi atena busiye ni. Wo bra wo ni bi Yesu.
1: Se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa warie.
0: Ya me pastor me ka chiro ni se. Se wo kwati Yesu aso nye ni busiye ni.
1: Oh se wo ja na chiri wa. Ye dia ni wa ma wo.
0: Ma me ka chira wo. Se wo kwati awurade a wo betumi adiye.
1: Oh, say ye ja na chiri wa.
0: Ebawai, be ye den wen ya ba. Fe urade.

bia wale bi sasa aya na ye chefri he se wo bran su ya aya na ye se wo dia wo ka ho ne me pesa bi kacho nyina de se e bran de nyaw konyaw bibi bia na di wonu ma aka kire ama wo se ba no e ba so so se ba ti on wo be ko se o to no e ba pa so se jo ma no be nya sa woman me a woman free me a si a yew sa a kamon ton me a me kacho de se o nyame me cha me ne juzo me a me kacho se me bia nyome ne bi wo bia kopemi kopemi kopemi ukwa wo se wo pesitiri amafo ye nyame dum a shane me wye ye bire mua o dena se me a si ama wana wa kena a rabu kopemi a nyome ne bi nemi ne bi ye nyame nam nyome so a ye. Do you remember how

sum ka bi akata aman so nanso awurade bepue wo so na nanimo nyam abetete.

dri enya ma wodi ni nyan se bi na aye eya na ye ni pase so ti meda na so soya eni sika anase na ho fe anase e na ho nya bi ntira eya adom na wodi adom ye erade se de wa hwe me fon so so eni ni eni erade me boni nyina mi enyina mu numpo da so do me

ma dije fo e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi jina sue pia no se nyame amfa wo dije so amonom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nhira mo papa.

enye awu fo ne beyi awade aye na enye wonwa wo sane ko pobu ye mu biara na yende ye besira ajade afrine abu

0: ahabi a woko mu enso yakopon atutaje wasaiba asumbie ese woko da ye mu woko ndemu wonni mseni a woda ye mpo da ye bia woso ye na ehu enso nyamnya chew
1: ishiranka
0: what erade ishiranka wo se no pe we bie mi
1: my
0: Anka mi ami se bi ene Yakobon we bie mi
1: ejiraka
2: ejiraka
0: we